0: Leuk als we
1: Lauwe.
2: Në di e ke megahertz di ve jefe, habadues e megatë.
3: Duva që e gjenë ka o magu hërës nukore fëdo datta të hëri.
4: A, koko.
3: Datta, a de mërdu mërdu ma shak. Bala gjenë ngërnë që. Datta, mi haru mi hërës kure unë inge.
4: Ti haada rangala kujtike, para bodal shukriya.
3: Maruhaba.